0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çorluyursa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Bu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Yolu saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Meysarı Grand Hotel Spa kompleksinin və Pirqulu Park Hotelinin açılışlarında iştirak ediblər. Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev dövlətimizin başçısına Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Dövlət başçısı həmçinin paytaxtın Qarabağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri

0: konfidanı qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Qonaq dövlətimizin başçısına bu ilin əvvəlində layiq görüldüyü Zayid İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Prezident həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin mavini Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyh Tahnun Bin Zayed Al Nəhyanı da qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün iştirakçıları Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ümralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məqsədi ilə ölkəmizə təşrif gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ümralıyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Mimişi, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Baş Nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Ötən həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Ramil Usubov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransının iştirakçılarına müraciət göndərib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konfrans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda

0: yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Antiterör əməliyyatı çox uğurla keçirilmişdir, peşəkarlıqla. Hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərmişdilər və deyə bilərəm ki, deyilir ki 23 saat neçə dəqiqə, amma əslində əməliyyat daha qısa müddət ərzində tamamlanmışdır. Biz bütün nəzərdə tutduğumuz mövqələrə çıxdıq, bütün kommunikasiyalara sahib olduq, bütün təpələri götürdük və faktiki olaraq separatçıların təslim olması qaçılmaz idi, yəni labüd idi. Təslim olmasaydılar, məhv olacaqlar. O başqa variant ola bilməzdi. Haradasa bizdə olan məlumata görə 15 minə yaxın orada hərbi birləşmələrdə hərbiçilər xidmət göstərirdilər. Onlar daha tez təslim oldular, ondan sonra sadəcə olaraq danışıqlar gedirdi və daha doğrusu danışıqlar yox, bizim şərtlərimizi onlar sanki müzakirə edirdilər. Ancaq biz hansı şərt qoymuşduqsa, o şərt də təmin edildi. O cümlə

0: 20 sentyabr Azərbaycanda dövlət suverenliyi günüdür.
1: Ədalət tam zəfər çalmışdır və Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etmişdir.
0: Sentyabrın 19-da Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısı alındı. Həmin gün separatçı qüvvələr tərki silah edilərək torpaqlarımızdan çıxarıldı. Sözü gedən ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədilə antiterror əməliyyatına başlandı. Sentyabrın 20-sində başa çatan əməliyyat nəticəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu qarşısına qoyulan bütün vəzifələri yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanır.

Azərbaycan xalqı döyüşərək bu torpaqları azad etdi. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların canı qanı bahasına, qəhrəman övladlarımızın fədakarlığı hesabına biz öz ədalətimizi və hüququmuzu və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Azərbaycan bayrağını Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hər bir güşəsində qaldırdıq. Separatçılığa son qoyduq. Separatist liderlər, hərbi cinayətkarlar, uşaq qatilləri bugün Azərbaycan həbsxanalarında öz cəzalarını çəkirlər. Bu da ədalətin təntənəsidir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qanunun aliliyinin təmin olunduğunu və Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin bərpa edildiyini nəzərə alaraq hər il sentyabrın 20-sinin Azərbaycan Respublikasında dövlət suverenliyi gününün qeyd edilməsini qərara alıb. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 19-unda imzaladığı sərəncama əsasən

0: Azərbaycan bayrağı kaldırıldı.
1: Suverenliğimizin bərpası tarixi hadisələrdir və haqlı olaraq bununla qürur duyur.
0: Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcək. Azərbaycan xalqı bu qələbəni

0: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail oldu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail oldu.
1: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, işğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılmalıdır. ATƏT səssiz qalıb, Avropa Şurası faktiki olaraq işğalı dəstəkləyib, Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bugün də bu belədir. Ermənistan tək başına olsaydı, bu məsələ çoxdan həll olunar. Yaxud da ki, Ermənistana o vaxt bu işğala, bu soyqırıma görə beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilsəydi, çoxdan həll olunardı məsələ. Eləmədilər. İndi yeri gəldi, gəlmədi, hər yerə sanksiyalar qoyulur. Amma yaxşı, Ermənistan burada 20% başqa dövlətin torpağını zəbt edib. 700 min insanı oradan qovub. 250 min insanı Ermənistandan qovub, azərbaycanlıları. Dağıdıb hər şeyi, bütün şəhərləri. Sən niyə ona sanksiya tətbiq eləmirsən? Bu deməli ikili standartlardır.

20 sentyabr Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür. Bu günün qeyd edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2024-cü il sentyabrın 18-də sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Vətən müharibəsindəki zəfərin davamı olaraq 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində Azərbaycan ordusunun apardığı bir günlük lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində ölkəmiz suverenliyini tam bərpa etdi. Cəmi 24 saat ərzində Azərbaycan ərazisində qurulan separatçı rejimin fəaliyyətinə son qoyuldu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni silahlı dəstələri tərki silah edilərək ərazilərimizdən çıxarıldı. Respublikamızın suverenliyi tam təmin edildi. Beləliklə, bütün ölkə ərazisində konstitusiya quruluşu bərpa olundu.

0: 30 il devam eden danışıklar hiçbir netice vermemiştir. Ermenistan'ı destekleyen, büyük sayılan devletler ise meseleni halletme yok, uzatmak istedi. Bu devletler Ermenistan'a herbi, iktisadi, siyasi destek vererek faktik olarak işgalçını mükafatlandırır. Azerbaycan halkı bu adaletsizliğe son koydu.
1: Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaltdı.
0: Bütün Avropa təşkilatlarında öz səsimizi ucaldırdıq. Siyasi qiymət verilmədi. Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilmədi Avropa Şurasında. Amma 2023-cü ilin sentyabrında biz ki Qarabağı tam azad etdik və separatçılığın kökünü kəsdik və separatçıları həbs elədik. Ondan 4 ay sonra Avropa Şurası bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Bax, onların əsl siması budur.
1: Prezident İlham Əliyev 2023-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qanunun aliliyinin təmin olunduğunu və Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin bərpa edildiyini bəyan etdi. 20 sentyabr həm də şəhidlərimizin və qəhrəman hərbiçilərimizin bizə miras qoyduğu böyük tarixi məsuliyyəti xatırladır. Ərazi bütövlüyümüzün

0: uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi daim ehtiramla yad edilir. Onların fədakarlığı və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı bu tarixin ən böyük mənəvi dayağıdır, ən əsası. Xalqımız bundan sonra da milli birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək müstəqil dövlətimizin daha da güclənməsinə, inkişafına və beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini bundan sonra da verəcək.
1: Bugün sülh var, müharibə dayanıb, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi gedir. Əminəm ki, bu uzun müddətli olacaq, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bundan ibarətdir. Ancaq biz bizə qarşı, xalqımıza qarşı törədilən vəhşilikləri heç vaxt unutmayacaq.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

20 sentyabr Azərbaycanda Neftçilər günüdür. 1994-cü il sentyabrın 20-sində ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan və bütün dünyada əsrin müqaviləsi adı ilə tanınan neft müqavilələri imzalandı. Bu sənəd Azərbaycanın neft və iqtisadiyyat tarixinin yeni səhifəsinə çevrildi. Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, 8 ölkəni təmsil edən dünyanın məşhur 13 xarici neft şirkəti ilə belə böyük miqyasda saziş imzalandı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 16 avqust tarixli fərmanı ilə sazişin imzalandığı gün ölkəmizdə neft sənayesi işçilərinin peşə bayramı elan edildi.

strategiyası həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri sazişlər siyasına daxildir. Əsrin müqaviləsindən sonra xarici şirkətlərlə daha 34 saziş imzalandı. Bununla yanaşı, əsrin müqaviləsi Respublikada neft hasilatının böyük həcimdə artmasına səbəb oldu. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycan Respublikası dövlət neft şirkəti ən müasir tələblər əsasında quruma çevrildi. Neft sənayesinin maddi-texniki bazası gücləndirildi. Azərbaycan dünyada neft və qazla yanaşı, neft və neft-kimya məhsulları ixrac edən ölkələrdən biri kimi mövqeyini gücləndirdi. Bugün ölkəmiz yaşıl enerji keçidində qeyri-neft sektorunun kiçik və orta biznes subyektlərinin inkişafında önəmli rol oynuyor. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinliyində yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş imzalanıb. Azərbaycan 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixindən etibarən qazandığı uğurları sayəsində bugün də dünyada neft istehsal edən qlobal enerji təchizatçılarından biri kimi öz mövqeyini nümayiş etdirir. Dalga bizim, tufa bizim, anamızdı bu dəniz, bu dəniz göydəniz. Əşküləyim, coş dənizim, qanada çıv, gəmmiz, gəmmiz.

qaydış prosesində yeni mərhələ başlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsas diqqət artıq insanların doğma torpaqlarına qaytarılmasına yanaşı, burada dayanıqlı həyatın və iqtisadi fəallığın formalaşdırılmasına yönəlib. Bu proses dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı yeni yaşayış məntəqələrinin, sosial obyektlərin, müəssisələrin və infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur, hazır layihələrə baxış keçirilir, görülən işlərin nəticələri qiymətləndirilir.

Bugün Böyükkaydış'ın coğrafyası genişlenir. Artık söhbət yalnız yaşayış binalarının inşasından getmir. Yeni məktəblər, tibb müəssisələri, inzibati və sosial xidmət obyektləri, yollar, enerji və su infrastrukturu yaradılır. Paralel olaraq bölgənin iqtisadi potensialının üzə çıxarılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada məşğulluq məsələsi xüsusi yer tutur. Çünki insanların öz doğma torpaqlarında məskunlaşması üçün evlə təmin olunması qədər həmin ərazilərdə işləmək və gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması da vacibdir. Bu məqsədlə sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfat layihələri, xidmət sahələri və sahibkarlıq imkanları genişləndirilir. Böyükqayıdışın mahiyyətində məhz bu yanaşma dayanır. İnsan yalnız yaşamaq üçün deyil, işləmək, yaratmaq və gələcəyini qurmaq üçün qayıdır.

Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfərləri zamanı sakinlərlə görüşləri də prosesin insan amilini ön plana çıxardır. Sakinlərin müraciətləri dinlənilir. Qarşıya çıxan məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verilir. Bu görüşlər dövlətin həyata keçirdiyi quruculuq siyasətinin konkret nəticələrlə müşahidə olunmasının göstəricilərindən biridir.

burada artık devlet sizin için şərait yaradıb, evlərin bəziləri bərpa edilib, yenidən qurulur. Bu proses davam etdiriləcək. On minlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır və onlardan hardasa 30 minə yaxın keçmiş köçkünlərdir. Bildiyiniz kimi əsas bu son 4-5 il ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünki əsas yaşamaq üçün ilkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin tikintisi, bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Burada iş yerləri də yaradılır. Həm dövlət xətti ilə, həm İctimai təşkilatlar xətti ilə, əlbəttə ki, özəl sektor və burada yaşayan insanlar onların əksəriyyəti vaxtı ilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin çox gözəl təbiəti var, münbit torpağı var, suyu var, ulaqları var, hər şey var. Əsas odur ki, insanlar artıq burada rahat yaşasınlar və tam əmin olsunlar ki, bir daha xalqımızın başına belə fəlakətlər gəlməyəcək.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: Bu fikirlər böyük qayıdışın qarşıdakı mərhələsinin əsas istiqamətlərinin də müəyyənidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan yeni yaşayış məntəqələri yalnız məskunlaşma ünvanları deyil, sosial və iqtisadi həyatın formalaşdırdığı yeni inkişaf məkanları kimi nəzərdə tutulur. Burada hər yeni layihənin arxasında konkret məqsəd dayanır. Daha çox yaşayış məntəqəsinin bərpası, daha çox insanın doğma torpağına qayıtması, yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgənin iqtisadi potensialının inkişaf etdirilməsi. Bugün azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsinin də mühüm səsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılan müasir infrastruktur, yeni istehsal və xidmət sahələri, nəqliyyat imkanları və investisiya mühiti bölgənin iqtisadi həyatını canlandırır. Böyük qayıdışın yeni mərhələsi artıq yalnız nə qədər insan qayıtdı sualı ilə ölçülmür. Əsas sual budur. Qayıdan insanlar üçün necə bir həyat qurulur? Bu sualın isə tək cavabı var. Hər şeyin ən gözəli və təhlükəsizi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz suverenliyimizi tam təmin etdik, bərpa etdik. 24 saat ərzində ondan da az həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusu Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusu təslim oldu. Bizim şərtlərimizi qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etmişdir.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım kurban Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım kurban Azərbaycan. Torpağına

0: yol haritası, aydın hedefler, real imkanlar.
1: Neftdaşları Xəzərdə polad dirəklər üzərində qurulan əfsanəvi şəhərdir. Ünvan Abşeron yarımadasından 42 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Dəniz səthindən bir neçə metr hündürlükdə salınan mədən şəhərinin yol xəritəsi olduqca maraqlıdır.
2: Şəhər içində şəhər.
1: Əvvəlcə qeyd edək ki, neftdaşlarının kəşfi neftçi geoloq Ağa Qurban Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ərazidə ilk kəşfiyyat buruğunun yerini müəyyənləşdirən neftçi isə Yusif Səfərov olub. Növbəti birincilik buruq ustası Mixail Kaveriçkonun adı ilə bağlıdır. O, neftdaşlarında qazma briqadasına rəhbərlik edib.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Pirallahı rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan neftdaşlarında ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft çıxarılıb. Quyudan neftin fontan vurulması tarixi 1949-cu ilin 7 noyabrına təsadüf edib. Mərhum neftçi Xoşbəxt Yusifzadə Azərbaycan televiziyasının arxivində qorunan sənədli filmlərin birində qeyd edir ki, bu möcüzələr adası ölkəmizin neft sənayesində qazandığı təcrübələrdən biridir.
3: Ağa Qurban müəllim başda olmaqla istəyirlər ki, dənizə çıxsınlar. Bu neft daşlarında da illərdən elə neft, qaz dənizin səthinə çıxırdı. Bunlar çox maraqlı bir iş gördülər. Bilmək istədilər ki, görəsən bu daşları su yuğur ya yumur. 3-4 kisə sementi qoydular bu daşların üstünə. Sonra gəldilər qırağa, 1-2 həftədən sonra getdilər görək bu sement yuğulub ya yuğulmayıb. Getdilər gördülər ki, necə sementlər qoymuşlar, elə də qaldı.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Möcüzələr adasının 7 gəmi hekayəsinin öz tarixi var. Mənbələr yazır. 1948-ci ilin 14 noyabr tarixini yaşayırıq. Yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Qaradaşlara Pobeda gəmisində 23 nəfərdən ibarət qrup göndərilib. Mənbələrdə o da qeyd olunur ki, kəşfiyyat zamanı neft qəhrəmanları kiçik evcik tikiblər. Həmin zaman xərclərə qənaət məqsədi ilə dənizin bu hissəsinə gətirilən 7 istifadəsiz iri gəmi qaradaşların yanında bərkidilib. Məqsəd həmin gəmilərin köməyi ilə neftçiləri dalğalardan qorumaq olub. Bura həm də onlar üçün ev, anbar, idarə və istirahət yeri idi. Həmin illərdə yaranan 7 gəmi adası möcüzələr diyarının maraqlı və sirli hekayələrindən birinə çevrilib.
2: Şəhər içində şəhər.
1: 1958-ci ildə çətin dəniz şəraitində çalışan, dalğalarla daim üz-üzə qalan qəhrəman neftçilər üçün yeni qəsəbənin bünövrəsi qoyulub. Bugün isə Neftdaşları şəhərində yaşayış binaları, vertolyot meydançası, tibbi sanitar hissə və mağazalar var. Polad estakadalar üzərində ağaclar əkilib, park salınıb. Bakıdan əfsanəvi şəhərə kater və helikopterlərlə getmək mümkündür. Şəhər yüksəklikdən böyük hörümçək torunu xatırladır. Dəniz üzərindəki qeyri-adi yollarda yük və mini avtomobilləri hərəkət edir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyev neftdaşlarını Azərbaycan neftçilərinin əmək qəhrəmanlığına ucaldılan möhtəşəm abidə adlandırıb.
3: 25 illiyində neftdaşlarının cənab Heydər Əliyev gəldi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev neftçilərə çox kömək edib. Neftçilərin evlə təmin olunmasında, neftçilərin həyatında sosial vəziyyətin yaxşılaşmasında cənab Heydər Əliyevin böyük rolu olub.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Xəzərin sərt fırtınalarına sinə gərən neftçilərlə görüşüb. O bu görüşlərdə qeyd edib ki, neftdaşları hələ uzun illər Azərbaycana çox ləyaqətlə xidmət edəcək.
3: Zeynep İlham Əliyev. O elə bizim dövlət neft şirkətində vitse prezident olanda da neftdaşlarına maraqlanırdı. Prezident olandan sonra da elə bir birinci onun gedişi neftdaşları oldu. İndi də elə neftdaşları öz son sözünü deməyib. İldə 1 milyon ton neft alınır oradan. Gələcəkdə elə bir ehtiyatlar var elə. Orada neft vermə əmsalı 0.45-dir. Elə 0.50-yə çıxsa 194 milyon ton neft alınacaq.
2: Çağdaş dəyərləri ünvanı.
1: Neftdaşları dünya neft sənayesinin tarixinə qızıl hərflərlə yazılır. Şəhər bu gün də Azərbaycanın şöhrətini yüksəldir.
3: Neftdaşları dünyada birinci dəfə estakada üsulu ilə quyuların qazılmasına başlandı. Dənizdə layların su vurma üsulu ilə istismarı. O su vurulan laylardan 108 milyon ton neft alınıb. Bu 108 milyonun 24 milyonu mənfəət neftidir. Ondan başqa bu su vurma üsulu quyuların fontan vaxtını uzadır, fontan istismarı. Bu da ən ucuz istismar üsuludur.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: 10 iyul 2013-cü il neftdaşlarında əlamətdar bir gün kimi tarixə düşüb. Həmin gün möcüzələr adasında 6 maşından ibarət 39 megavat gücündə olan yeni qaz turbin elektrik stansiyasının açılışı olub. Bu stansiya neftdaşlarını və günəşli yatağını ən yüksək səviyyədə elektrik enerjisi ilə təmin edir. Əsrin müqaviləsi neftdaşlarının tarixində yeni səhifə açdı. Nəticədə qara qızıl və mavi yanacaq hasil edildi, işlənildi.

0: qurub yaradıldı, çiçəklənən bir şəhərin rolu və yeri fərqli müstəvidə inkişaf etdi. Bugün daim yüksələn və inkişaf edən Neftdaşlarının sakinləri ən müasir şəraitdə çalışır və xidmət edirlər. Neftdaşlarının sakini Xeyrulla Ağayevin dedikləri.
1: İnsanı sınağa çəkən bütün faktorların mövcud olduğu bir yerdir. Dəniz şəraiti, hər tərəf su, ili 200 gündən artıq fırtına, güclü külək, tufan. Yəni insanı sınağa çəkən bütün faktorlar burada mövcuddur.
0: Geri gəlmişkən Neftdaşları haqqında Möcüzələr Adası, Qaradaşlar, Xəzər Neftçiləri haqqında povest, Dəniz Fatihləri, Dənizdə Möcüzə, İki Xəzər, Polad Dirəklər Üzərində Şəhər və digər filmlər çəkilib. Neftdaşları haqqında Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Vagif Mustafazadə zəngin əsərlər yazıblar. James Bond'un sərgüzəştləri silsiləsindən Dünya Kifayət Deyil filminin bəzi kadrları da Neftdaşlarında lentə alınıb. Möcüzələr Adası Neftdaşlarının yol xəritəsini təqdim etdik.
2: Neftçilərin nailiyyətləri bu Azərbaycan xalqının nailiyyətləridir. Ona görə neftçilərimizə də uzun ömür, can sağlığı, gələcəkdə daha da böyük neft hasılatına nail olsunlar, daha da böyük işlər görsünlər.
0: Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu işler. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
2: Kadim Türk tayfaları, Telengitler. Bir kökten boy atan budaklar kimi müxtəlif coğrafyalarda yaşayan Türk dilli xalqlar dillərinin, mədəniyyətlərinin və ortaq dəyərlərinin ışığında birliyini qoruyur. Bu birlik keçmişdən gələcəyə uzanan əbədi bir köprüdür. Türk dilli xalqlar tarix boyu yalnız dövlətlər qurmamış, həm də böyük bir sivilizasiyanın əsasını yaratmışlar. Onlar elmə, ədəbiyyata, memarlığa, musiqiyə, hərb sənətinə və dövlətçilik ənənələrinə misilsiz töhfələr vermiş, bəşəriyyət tarixində silinməz izlər qoymuşlar. At belində qurulan imperiyalar, ipək yolunun üzərində çiçəklənən şəhərlər, daşlara həkk olunmuş yazılar, dastanlarda yaşayan qəhrəmanlar və əsrləri aşan sənət nümunələri bu zəngin irsin ayrılmaz hissəsidir.

Bugün başlayacağımız yolculuq bizi minilliklərin otayına aparacaq. Qədim türk tayfalarının izləri ilə Altayın müqəddəs zirvələrindən Azərbaycanın qədim yurtlarına, böyük çöldən Qafqaza,

Orxan kitabələrindən müasir Türk dünyasına uzanan şanlı tarixə birlikdə nəzər salacaq. Altayın zirvələrindən Türk tarixinin dərinliklərinə uzanan əbədi irs. Bugün Rusiya Federasiyasının Altay Respublikasında yaşayan telengitlər sayı etibarilə az olsalar da, zəngin tarixi, mədəniyyəti və həyat tərzi ilə bütün Türk dünyasının diqqətini cəlb edən qədim xalqlardandır. Onlar teleutlarla birlikdə Altay türklərinin canıb qolunu təşkil edir və canıbı Altay dilinin telengit ləhcəsində danışırlar. Dillərində, folklorlarında və gündəlik həyatlarında qədim türk dünyasının izləri bugün də yaşayır. Tarix boyu Altay yalnız dağlar ölkəsi olmayıb. Bura həm də türk tayfalarının siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri olub. Tarixi mənbələr göstərir ki, vaxtı ilə Sibirin geniş çöllərindən başlayaraq Manqışlaq yarımadasına qədər uzanan böyük ərazilərdə telengitlərin siyasi nüfuzu hiss olunurdu. Bugün isə onların əsas yaşayış məskənləri Altay Respublikasının Qoşaqaç və Ulaqan aymaqlarıdır. Qoşaqaç Altayın cənub-şərqində yerləşən yüksək dağlıq bölgədir. Şərqdə Tuva Respublikası, cənub-şərqdə Monqolistan, cənubda Çin, qərbdə isə Qazaxıstanla həmsərhəd olan bu ərazi sanki müxtəlif mədəniyyətlərin və qədim yolların qovuşduğu məkandır. Dəniz səviyyəsindən 1400-2000 metr yüksəklikdə yerləşən bölgədə qış uzun və sərt, ya isə qısa, sərin və quraq keçir. İnsan burada təbiətlə mübarizə aparmış, onunla birgə yaşamağı öyrənir. Telengitlərin yaşayış mədəniyyəti də olduqca maraqlıdır. Sərt iqlimə uyğun qurulan keçək yurtlar həm isti saxlayır, həm də köç zamanı asanlıqla sökülərək yeni yaşayış yerində yenidən qurulur. Türk xalqlarının ortaq ənənəsinə uyğun olaraq yurdun qapısı həmişə gün doğana, şərqə açılırdı. Bu, günəşə, işığa, bərəkətə və yeni başlanğıclara ehtiramın ifadəsi idi. Onların ən qədim yaşayış evlərindən biri Cum və ya Alaçıq adlanan Künsvari tikililərdir. Ağac dirəklər üzərində qurulan keçə və digər təbii materiallarla örtülən bu alaçıqlar əsrlərin sınağından keçərək bugünə qədər gəlib çatıb. Müasir dövrdə belə toy mərasimləri və milli bayramlar zamanı alaçıq qurmaq qədim ənənənin yaşadıldığını göstərir. Ailəsində böyüklərə hörmət, qohumluq münasibətləri və ailə dəyərləri xüsusi yer tutur. Toy mərasimləri yalnız iki gəncin deyil, iki ailənin və iki nəslin birləşməsi hesab edilir. Nişan mərasimində oğlan tərəfi qızın yaxın qohumlarına, xüsusilə dayısına dəri qablar və müxtəlif qiymətli hədiyyələr təqdim edir. Bu mərasim ailələrin qarşılıqlı hörmət və etimadının rəmzi sayılır. Müasir dövrdə telengitlər milli kimliklərini qorumaq üçün müxtəlif mədəni layihələr həyata keçirir, ana dillərini məktəblərdə öyrədir, folklor festivalları təşkil edir və qədim sənətkarlıq ənənələrini yaşadırlar. Sayları azalsa da milli ruhları zəifləməyib. Onlar bugün də Altayın sərt qayaları kimi möhkəm, qədim çınarlar kimi köklü və Türk dünyasının canlı yaddaşı kimi yaşayırlar. Telengitlər bizə göstərirlər ki, xalqın ən böyük sərvəti onun yaddaşıdır. Yaddaş isə yalnız qorunduqda gələcəyə çevrilir. Altayın qoynunda yaşayan bu qədim türk xalqının keçmişi təkcə onların deyil, bütün türk dünyasının ortaq tarixidir. Tarixə sahib çıxmaq isə gələcəyə sahib çıxmaq deməkdir. Ümid edirik ki, bu səyahət sizə təkcə yeni biliklər deyil, həm də öz köklərimizə daha yaxından baxmaq imkanı qazandırdı. Qoy hər zaman tariximizin ışığı yolunuza nur saçsın. Ulu əcdadlarımızın ruhu isə milli birliyimizi, mənəvi dəyərlərimizi və ortaq türk irsimizi daim yaşatsın. Yeni görüşlər ümidi ilə.

0: çünkü efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
1: Bizim xaricdə yaşayan böyük...
0: Çünkü efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
1: Bizim xaricdə yaşayan böyük... Ailəmiz var, Azərbaycanlardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətindən sonra verən ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
3: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
2: Əziz dinləyicilərimiz, kimliyimizin əvəzsiz təsdiqi olan ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Bu baxımdan xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarımızın üzərinə düşən xüsusi vəzifələr var ki, həm vətənilərimiz bu müqəddəs işin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün böyük əzmkarlıqlar nümayiş etdirirlər.
4: Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yəni, bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.
5: Azərbaycan dilində dərslər davam edir və əlbəttə ki, Günay müəllimə həmişə kimi şagirdlərinə çox dəstək olur.
2: Dinləyicilərimiz, xarici ölkələrdə hətta sonu Azərbaycan məktəblərində artıq yeni dərs ili başlayıb. İndi həmin məktəblərdə təhsil alan Azərbaycan şagirdlərindən biri ilə həmsöhbət olacağıq.
5: Bizdə həftə sonları şagird qrupları bir araya gəlir Oslo'da məktəbə və öz təhsillərini alırlar orada.
2: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Səlim Abbaszadədir. O, Norveçdə fəaliyyət göstərən həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbinin şagirdidir. Qeyd edim ki, doğma vətənə əsl azərbaycanlı sevgisi ilə bağlı olan bu gənc həmvətənimiz verilişimizin daimi dinləyicisi və iştirakçısıdır. Bugün onu yeni dərs ili münasibəti ilə təbrik edəcəyik.
5: Çox sağ olun, əziz Mətanət xanım, çox minnətdaram.
2: Bu məktəblərdə dərs ili təqribən neçə müddət davam edir?
5: Qeyd edə bilərəm ki, dəqiq bir il sayı yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, adam nə qədər ki istəyirsə, öz dilini nə qədər sevirsə, o qədər də dəstək ala bilər, öyrənə bilər.
2: Bir gənc olaraq Azərbaycan dili dərslərinin səviyyəsi və nəticəsi sizi qane edirmi?
5: Oslo'daki Nizami Gəncəvi adına həftə sonu məktəbində, yəni dərslər çox hər tərəflidir. Biz yalnız danışığı deyil, əlifbanı, qramatikanı, feil, isim və cümlə quruluşunu, yəni sistemlə öyrənirik. Mədəniyyət və tariximiz haqqında da öyrənirik. Mən Telemark bölgəsində qaldığım üçün, yəni uzaqda yaşadığım üçün mənə yanaşma biraz fərqlidir. Bir ara dərslərə Zoom-la qoşulurdum. Sonra isə sadəcə lazım olanda və arada bir tapşırıqlar alırdım. Yəni ki, bizdə standart siniflər yoxdur, təəssüf ki. Amma hər şagird, yəni öz ehtiyacına uyğun diqqət ayrılır. Qeyd etdiyim kimi, hər həftə sonu şagird qrupu araya gəlir, Oslo'da təhsil alınır.
2: Bunu dinləyicilərimiz də bilir ki, siz istedadlı bir Azərbaycan gəncəsiniz.

0: kimi ali təhsil müəssisələrində də yüksək elm və biliklərə yiyələnməyə çalışırsınız. Bəs bu istiqamətdə işləriniz necədir?
1: Bəli, yeni dərs ili artıq başlayıb. Mən hal-hazırda Norveçdə IB proqramı üzrə VGTU-da oxuyuram. Yəni, ikinci kurs sayılır. Bütün dərslərimiz ingilis dilindədir. Bildiyiniz kimi də IB dünyada çox tələbkar və çətin bir proqramı sayılır. Və bu proqramın ən yaxşı tərəfi odur ki, beynəlxalq diplom verirlər. Yəni, məktəbi bitirəndən sonra dünyanın istənilən ölkəsində universitetlərə rahatlıqla müraciət etmək olar. İndi bütün yəni, gücümü və diqqətimi ancaq məktəbə ayırıram. Ona görə çox məşğulam məktəblə.
0: Çox sağ olun. Maraqlı müsahibənizə görə təşəkkür edirik sizə.
1: Çox sağ olun. Diqqətinizə və dəstəyinizə görə.
0: Əziz dinləyicilərimiz, Norveçdə yaşayan gənc Azərbaycan övladı Səlim Abbaszadədən fəaliyyəti ilə bağlı yeni soraqlar aldıq. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən verilişimizdə 17 yaşlı bu həmvətənimizin istedadı barədə ətraflı müsahibələrimizi təqdim etmişik sizə və onu da bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Səlim Abbaszadənin müəllifi olduğu rəsm əsərləri və Dağlıq Qarabağ adlı kitabı haqqında ətraflı məlumatlar xarici ölkə mətbuatının da səhifələrində xüsusi yer alır. Əziz dinləyicilərimiz, Norveçdə Azərbaycan Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü, Ümumdünya Diplomatiya Təşkilatında yaşadığı ölkənin, yəni Norveçin uşaq diplomatı olan Səlim Abbaszadənin yeni uğurlarını gələn görüşümüzdə də işıqlandıracağıq. Çünki bir azərbaycanlı olaraq Səlim kimi gənclərimizin uğurlarından xüsusi qürur duyuruq. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıb Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz. Görüşənə dək.

0: Heç vaxt müharibə istəməmiş. Və mən 17 il Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparmışam. Onları inandırmağa çalışmışam ki, əgər siz öz xoşunuzla torpağınıza çıxmasanız, müharibə qaçılmaz. Amma onlar hesab edirdilər ki, bu olmayacaq. Hesab edirdilər ki, onların arxasında duran böyük dövlətlər, güclər, onlara silah verən, pul verən, siyasi dəstək verən onları hər dəfə, hər zaman qoruyacaq. Amma hesablanmıblar düzgün. Bizim iradəmizi hesablaya bilməmişdilər. Amma mən dəfələrlə onlara demişdim ki, öz xoşunuzla çıxın. Hətta 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, artıq bizim şanlı zəfərimizdən sonra, Şuşanın azad olunmasından sonra onlara deyirdim ki, separatçılığa yer yoxdur Azərbaycanda. Gəlin Azərbaycan qanunlarına tabi olun, gəlin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edin və burada yaşayın, sizə söz deyən olmayacaq. Yenə də bizə qarşı həm hərbi təhribatlar, həm siyasi təhribatlar, yekəxanalıq və faktiki olaraq bizə olan mənfi münasibət yenə də özünü göstərir. Ona görə 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatı onlara dərs oldu və hamıya dərs oldu. Cəmi bir neçə saat davam edən hərbi əməliyyat separatçılığın kökünü kəsdi və onların ümid bağladıqları yerlər də səssiz qaldı. Çünki Azərbaycan ordusu qarşısında heç kim dura bilməzdi, Azərbaycan xalqı qarşısında heç kim dura bilməzdi. Ona görə ki, biz haqlıyıq. Və bugün haqlı olduğumuzu bir daha burada sübut edirik. Onlar şəhər kəndlərimizi yerlə yeksan etmişlər, biz isə qrup yaradırıq. Bütün Qarabağ, bütün Şərqi Zəngəzur ikinci meydançasıdır. Və qısa müddət ərzində bax, gözəl evlərin bərpası, tikintisi, bütün infrastrukturun yaradılması bizim gücümüzü göstərir, niyyətimizi göstərir. Əsas odur ki, bütün siyasi addımlarımızın mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
1: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan?

0: Vətən müharibəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalının proqramı açıqlanıb. Ölkəmiz İsveçrənin nüfuzlu Montreux Festivalında uğurla çıxış edib. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycan da festivalda iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 30-na dək keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının çox zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı, Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Festival proqramı xarici ölkələri də əhatə edir. Sentyabrın 19-da Ankarada Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan və Türkiyə opera sənətçilərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib. Tədbir Ankara Mədəniyyət Yolu Festivalının açılışı çərçivəsində təşkil olunub. Tanınmış azərbaycanlı rəssam Margarita Kərimova-Sakalova Kan şəhərində Renoir İncəsənətin böyük interpretatoru beynəlxalq mükafatına layiq görülür. Hazırda Almanya'da yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşımız müsabiqəyə Eva əsəri ilə qatılıb. Mükafat incəsənət tarixinin ən parlaq və nüfuzlu simalarından biri olan Pierre-Auguste Renoir'a ehtiramın ifadəsi kimi təsis edilib. Rəssam iştirak etdiyi bütün tədbir və sərgilərdə, xüsusilə də beynəlxalq mükafatlara layiq görüldüyü zaman Azərbaycanı qürurla təmsil etdiyini deyib. İsveçrədə keçirilən 80-ci September Musical Montreux Vivey Festivalı çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin geniş proqramla təqdimatı baş tutub. Ölkəmizin Beynəlxalq Yubiley Festivalında fəxri qonaq kimi iştirak etməsi milli incəsənətimizin dünya miqyasında təbliğatı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Montreux şəhərinin məşhur Auditorium Stravinsky səhnəsində Azərbaycan artistlərinin iştirakı ilə təntənəli qala konsert təşkil olunub. Qala konsertdən sonra Azərbaycan caz sənətinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Təqdimatlar Azərbaycan musiqi irsinin zənginliyini və müasir ifaçılıq ənənələri ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Azərbaycan irsi

ritimləri deviz altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Milli xoreografiyamızın zənginliyini, temperamentini, musiqi və rəqs ənənələrimizin müxtəlifliyini əks etdirən proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Mədəniyyətimizin təntənəsinə çevrilən bu gecə xarici sənətsevərlərdə də zəngin təəssürat yaradıb. Daşkənd şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi festivalda ölkəmizin zəngin milli mətbəxini, mədəni irsini və incəsənətini əks etdirən təqdimatlarla uğurla çıxış edib. Bu festivala Azərbaycan da daxil olmaqla 15-dən çox ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələr milli mətbəx nümunələrini, süfrə mədəniyyətini, adət-ənənələrini, musiqi və rəqslərini, eləcə də özünə məxsus mədəni irsini nümayiş etdiriblər. Festivalın yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ən yaxşı mətbəx nominasiyası üzrə ikinci yerə layiq görülüb. Parisdə Konkord meydanında dünya mətbəxlərini bir araya gətirən 10-cu beynəlxalq qastronomiya şəhərciyi yekunlaşıb. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə qurulan milli pavilyon ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub və rəğbətlə qarşılanıb. Səfirliklər, istehsalçılar və sənətkarların da iştirak etdiyi tədbir müxtəlif xalqların qastronomik ənənələrindən tanıdılması üçün mühüm platformaya çevrilib. Milli adət ənənələri uyğun bəzədilən Azərbaycan milli mətbəximizin seçilən nümunələri, plov, dolma, müxtəlif turşular, şəkərbura, paxlava, badambura, mürəbbələr, çay və digər məhsullar təqdim edilib. Həmçinin milli geyimlər, musiqi və rəqs nümunələri nümayiş olunub. Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində peşəkar rəssam Gürcüstan Milli Rəssamlar Akademiyasının üzvü Elman Qurbanovun rəhbərliyi ilə rəssamlıq dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Məşğələlərin əsas məqsədi gənclərdə estetik zövqü formalaşdırmaq, onların yaradıcı təfəkkürünü və fərdi bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azərbaycana xarici ölkələrin investisiyasının gəlməsi üçün böyük yol açırıq. Başqa sahələrdə olan böyük şirkətlərin də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradırıq. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında və ictimai siyasi həyatında olan sabitliyi bir daha dünyaya nümayiş etdirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır.
1: Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

antiterror əməliyyatı beynəlxalq hüdudun təntənəsidir. Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsidir. Bir daha biz göstərdik ki, öz yolumuzdan dönməyəcək. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. Biz öz suverenliyimizi tam bərpa etdik və bugün Azərbaycan ərazisində ölkəmizin ərazi bütövlüyü tamamilə təmin edilmişdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85

0: ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Azerbaycan Radyosu'nun 100, Beynelhalk Radyo'nun 85 yaşı tamam olur. Azerbaycan Radyosu, o kutudan sanki sirli uzağlıdan gelen doğma ses hemşe bize ofsunluyup, yol yoldaşımız olup, dil müellimimiz olup, tarih müellimimiz olup, radyomuzun bir kolu kimi Beynelhalk Radyo'da Azerbaycan'ın dünyadaki sesi olup, milli kimliğimizin ruhporu olup, ben Azerbaycan Radyosu'nun, Beynelhalk Radyo'nun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətindən təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azerbaycan Radyosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esayist Səlim Qabulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalının proqramı açıqlanıb. Ölkəmiz İsveçrənin nüfuzlu Montreux Festivalında uğurla çıxış edib. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycan da festivalda iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 30-una dək keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının çox zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı, Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Festival proqramı xarici ölkələri də əhatə edir. Sentyabrın 19-da Ankara'da Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan və Türkiyə opera sənətçilərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib. Tədbir Ankara Mədəniyyət Yolu Festivalının açılışı çərçivəsində təşkil olunub. Tanınmış azərbaycanlı rəssam Margarita Kərimova-Sakalova Kan şəhərində Renoir İncəsənətin böyük interpretatoru beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Hazırda Almanya'da yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşımız müsabiqəyə Eva əsəri ilə qatılıb. Mükafat incəsənət tarixinin ən parlaq və nüfuzlu simalarından biri olan Pierre-Auguste Renoir'a ehtiramın ifadəsi kimi təsis edilib. Rəssam iştirak etdiyi bütün tədbir və sərgilərdə, xüsusilə də beynəlxalq mükafatlara layiq görüldüyü zaman Azərbaycanı qürurla təmsil etdiyini deyib. İsveçrədə keçirilən 80-ci September Musical Montreux Vevey Festivalı çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin geniş proqramla təqdimatı baş tutub. Ölkəmizin Beynəlxalq Yubiley Festivalında fəxri qonaq kimi iştirak etməsi, milli incəsənətimizin dünya miqyasında təbliğatı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Montreux şəhərinin məşhur Auditorium Stravinsky səhnəsində Azərbaycan artistlərinin iştirakı ilə təntənəli qala konsert təşkil olunub. Qala konsertdən sonra Azərbaycan caz sənətinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Təqdimatlar Azərbaycan musiqi irsinin zənginliyini və müasir ifaçılıq ənənələri ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Azərbaycan irsin ritmləri devizi altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Milli xoreografiyamızın zənginliyini, temperamentini, musiqi və rəqs ənənələrimizin müxtəlifliyini əks etdirən proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Mədəniyyətimizin təntənəsinə çevrilən bu gecə xarici sənətsevərlərdə də zəngin təəssürat yaradıb. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi festivalda ölkəmizin zəngin milli mətbəxini, mədəni irsini və incəsənətini əks etdirən təqdimatlarla uğurla çıxış edib. Bu il festivala Azərbaycan da daxil olmaqla 15-dən çox ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələr milli mətbəx nümunələrini, süfrə mədəniyyətini, adət-ənənələrini, musiqi və rəqslərini, eləcə də özünə məxsus mədəni irsini nümayiş etdiriblər. Festivalın yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ən yaxşı mətbəx nominasiyası üzrə ikinci yerə layiq görülüb. Parisdə Konkord meydanında dünya mətbəxlərini bir araya gətirən 10-cu Beynəlxalq Qastronomiya Şəhərciyi yekunlaşıb. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası

Üniversitesi'nin təşkilatçılığıyla qurulan milli pavilyon ziyaretçilerin büyük marağına sebep olup ve rəğbətlə karşılanıb. Səfirliklər, istehsalçılar ve sənətkarların da iştirak etdiyi tədbir müxtəlif xalqların qastronomik ənənələrdən tanıdılması için mühüm platformaya çevrilib. Milli adet ənənələri uyğun bəzədilən Azərbaycan milli mətbəximizin seçilən nümunələri, plov, dolma, müxtəlif turşular, şəkərbura, paxlava, badambura, mürəbbələr, çay ve diğer məhsullar təqdim edilib. Həmçinin milli geyimlər, musiqi ve rəqs nümunələri nümayiş olunub. Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində peşəkar rəssam Gürcüstan Milli Rəssamlar Akademiyasının üzvü Elman Qurbanovun rəhbərliyi ilə rəssamlıq dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Məşğələlərin əsas məqsədi gənclərdə estetik zövqü formalaşdırmaq, onların yaradıcı təfəkkürünü və fərdi bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır. Medeniyet haberlerini dinlediniz.

Əfsuslar olsun ki, antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əsgər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmişdir. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalının proqramı açıqlanıb. Ölkəmiz İsveçrənin nüfuzlu Montreux Festivalında uğurla çıxış edib. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycan da festivalda iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 30-na dək keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının çox zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı, Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Festival proqramı xarici ölkələri də əhatə edir. Sentyabrın 19-da Ankarada Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan və Türkiyə opera sənətçilərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib. Tədbir Ankara Mədəniyyət Yolu Festivalının açılışı çərçivəsində təşkil olunub. Tanınmış azərbaycanlı rəssam Margarita Kerimova-Sakalova Kan şəhərində Renoir İncəsənətin böyük interpretatoru beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Hazırda Almanya'da yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşımız müsabiqəyə Eva əsəri ilə qatılıb. Mükafat incəsənət tarixinin ən parlaq və nüfuzlu simalarından biri olan Pierre-Auguste Renoir'a ehtiramın ifadəsi kimi təsis edilib. Rəssam iştirak etdiyi bütün tədbir və sərgilərdə, xüsusilə də beynəlxalq mükafatlara layiq görüldüyü zaman Azərbaycanı qürurla təmsil etdiyini deyib. İsveçrədə keçirilən 80-ci September Musical Montreux Vivey Festivalı çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin geniş proqramla təqdimatı baş tutub. Ölkəmizin Beynəlxalq Yubiley Festivalında fəxri qonaq kimi iştirak etməsi, milli incəsənətimizin dünya miqyasında təbliğatı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Montreux şəhərinin məşhur Auditorium Stravinsky səhnəsində Azərbaycan artistlərinin iştirakı ilə təntənəli qala konsert təşkil olunub. Qala konsertdən sonra Azərbaycan caz sənətinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Təqdimatlar Azərbaycan musiqi irsinin zənginliyini və müasir ifaçılıq ənənələri ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Azərbaycan İrsin Ritimləri devizi altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Milli xoreografiyamızın zənginliyini, temperamentini,

Musiqi və rəqs ənənələrimizin müxtəlifliyini əks etdirən proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Mədəniyyətimizin təntənəsinə çevrilən bu gecə xarici sənətsevərlərdə də zəngin təəssürat yaradıb. Daşkənd şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi festivalda ölkəmizin zəngin milli mətbəxini, mədəni irsini və incəsənətini əks etdirən təqdimatlarla uğurla çıxış edib. Bu il festivala Azərbaycan da daxil olmaqla 15-dən çox ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələr milli mətbəx nümunələrini, süfrə mədəniyyətini, adət-ənənələrini, musiqi və rəqslərini, eləcə də özünə məxsus mədəni irsini nümayiş etdiriblər. Festivalın yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ən yaxşı mətbəx nominasiyası üzrə ikinci yerə layiq görülür. Parisdə Konkord meydanında dünya mətbəxlərini bir araya gətirən 10-cu Beynəlxalq Qastronomiya Şəhərciyi yekunlaşıb. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə qurulan milli pavilyon ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub və rəğbətlə qarşılanıb. Səfirliklər, istehsalçılar və sənətkarların da iştirak etdiyi tədbir müxtəlif xalqların qastronomik ənənələrindən tanıdılması üçün mühüm platformaya çevrilib. Milli adət ənənələrə uyğun bəzədilən Azərbaycan milli mətbəximizin seçilən nümunələri, plov, dolma, müxtəlif turşular, şəkərbura, paxlava, badambura, mürəbbələr, çay və digər məhsullar təqdim edilib. Həmçinin milli geyimlər, musiqi və rəqs nümunələri nümayiş olunub. Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində peşəkar rəssam Gürcüstan Milli Rəssamlar Akademiyasının üzvü Elman Qurbanovun rəhbərliyi ilə rəssamlıq dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Məşğələlərin əsas məqsədi gənclərdə estetik zövqü formalaşdırmaq, onların yaradıcı təfəkkürünü və fərdi bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələr gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Azərbaycana xarici ölkələrin investisiyasının gəlməsi üçün böyük yol açırıq. Başqa sahələrdə olan böyük şirkətlərin də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradırıq. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında və ictimai siyasi həyatında olan sabitliyi bir daha dünyaya nümayiş etdirir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allahverdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Şəhlə Əliyeva, millət vəkili.
3: Dil bir yaddaşdır, bir tarixdir, bir millətin mövcudluğudur. Və dil həm də bir strategiyadır, bir dövlət strategiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin AMEA-nın 80-lik yubileyində bütün ölkə ziyalılarından, mediyaya, ictimaiyyətə xitabla dilimiz haqqında söylədikləri bizcə bugün sadəcə bu sahənin mütəxəssisləri üçün deyil, hər bir Azərbaycanlı üçün, aid olduğumuz ölkə, xalq, millət üçün bir şərəf, bir heysiyyət, bir qeyrət məsələsidir. Cənab Prezident bir həyəcan təbili çaldı. Elimizə gətirilən yad ünsürlər, tez-tez qarşılaşdığımız qrammatik, üslub səhvləri, ədəbi dil normalarının pozulması, dialekt tələffüzləri, öz doğma dilini sevən, bu dilə biganə olmayan hər kəsi narahat edir və etməlidir. Azərbaycan dilinin leksik qanunları, qrammatik qaydaları bəzən sanki unudulur və ya yeni bir üslub gətirilir. Mən yazıçı ailəsində böyümüşəm və anamın hər kitab nəşr edilərkən onun nəinki hər bir səhifəsini, hər bir cümləsini, hər bir kəlməsini, hətta hər bir durğu işarəsini dəfələrlə yoxladığını, həm redaksiyanın, həm də kitab müəllifinin böyük məsuliyyətinin cavabdehliyinin şahidi olmuşam. Bəli, bu dil anamızın və deməli vətənimizin, dövlətimizin dilidir. Bu dili sevmək, qorumaq və gələcək nəsillərə saf bir şəkildə ötürmək isə hamımızın borcudur. Məncə elə bu yerdə mərhum anam Mürəngiz günün bundan tam 41 il öncə, 1985-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirə və Mirzə Cəlilə ithafla yazdığı Ağıllıdır Əminəvələr şeirini səsləndirmək yerinə düşər. Eyvah, əmilər, ağıllıdır əminəvələr, əcnəbicə danışırıq, əcnəbi, ölülərimizlə ərəbcə, dirilərimizlə rusca, bildik bilmədik nə gəldi, yarışırıq əmilər, ayalam, bir hikmətli dil ağacı satıram, durma oğul, gətir, gətir, gətir bura əlindəki baltanı, sən vur, mən yıxım, sən bir yandan, mən bir yandan, anamın kitabı ağlamaqda, baş götürdü xanimandan, yazıq sizə ölülər, dirilər bir də hər keçinərlər, dirilərin yanındadır tərcümanı dilmancı, ay satan, ey, qeyrət alıram, varındısa, sən vicdanın bir damcı, bəli, bir daha qeyd edirəm ki, dilimizin qorunması, dilimizin yaşadılması bir qeyrət, bir heysiyyət, bir şərəf məsələsidir.

Kahraman Azerbaycan ordusu devlet suverenliğini tam berpa etmiştir. Sinesini kabağa veren gençler o kadar vətənpərvərlik ruhunda terbiye olunmuştur ki, onlar için vətən torpaqlarını azad etmək en şərəfli hissi olur. İkinci Qarabağ müharibəsi ve antiterror əməliyyatı imkan verdi ki, Azərbaycan nəinki beynəlxalq hüququnu bərpa etdi, nəinki öz milli qürurunu bərpa etdi, bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, ədalətsizlik əbədi davam edə bilməz. 20-ci ilin noyabrından 23-cü ilin sentyabrına qədər əgər bütün bizim addımlarımızı və gördüyümüz işləri təhlil etsəniz, görərsiniz ki, hər bir addım əvvəlki addımın məntiqi davamıydı və hər bir addımın son məqsədi 20 sentyabr dövlət suverenliyi günüydü.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Gülay Cəfərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi.
3: Dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil, xalqın yaddaşı, onun düşüncə tərzidir. Dünyaya baxışı və mənəvi pasportudur. Azərbaycan dili əsrlər boyu xalqımızın varlığını yaşadan, onu tarix səhnəsindən silinməkdən qoruyan ən əsas tayaq olub. Zaman-zaman torpaqlar işğal edilib, dövlətlər dağılıb, siyasi sistemlər dəyişib. Amma dil yaşadıqca millət də yaşayır. Çünki dil itəndə insan yalnız sözlərini deyil, özünü də itirir. Milli şuur məhz dildən başlayır. Ana dilində düşünən insan öz kökünü daha dərindən dərk edir. Ana dilində danışan, yazan, yaradan insan kim olduğunu, haradan gəldiyini və hara getdiyini daha aydın görür. Uşaq ilk sözünü ana dilində deyəndə, əslində o sözlə birlikdə millətin tarixini, mədəniyyətini və ruhunu da dilinə gətirir. Bugün qloballaşan dünyada yad dillərin təsiri qaçılmazdır. Xarici dilləri bilmək, onlardan faydalanmaq təbii ki, zəruridir. Amma problem ondadır ki, bəzən biz yad dilləri öyrənmirik. Onlara təslim oluruq. Ana dilini ikinci plana keçirir, onu gündəlik ünsiyyətdə körlüyür, laqeyd yanaşırıq. Halbuki dilin zəifləməsi, milli şuurun zəifləməsi deməkdir. Azərbaycan dilini yad təsirlərdən qorumaq, onu qapalı saxlamaq demək deyil. Əksinə, dili təmiz, sağlam və güclü saxlamaqdır. Bu, ilk növbədə ailədən başlayır. Evdə uşaqlarla düzgün, səlis Azərbaycan dilində danışmaqla. Məktəbdə müəllimin məsuliyyəti ilə. Mediada aparıcının, yazıcının, jurnalistin dili ilə. Hər kəs öz yerində dilə münasibəti ilə millətə münasibətini göstərir. Unutmamalıyıq ki, millətin gələcəyi yalnız iqtisadiyyatla, texnologiya ilə ölçülmür. Millətin gələcəyi dilinə necə sahib çıxması ilə də ölçülür. Dilini sevən xalqı məhv etmək çox çətindir. Dilini unudan xalq isə başqasının dilində yaşamağa məhkumdur. Bugün Azərbaycan dilində yazılan hər bir kitab, deyilən hər bir təmiz cümlə, efirdə səslənən hər bir düzgün söz milli şuurun qorunmasına xidmət edir. Dilə hörmət bayrağa, torpağa, tarixə hörmətin davamıdır. Ana dilini qorumaq, keçmişə bağlanmaq demək deyil, gələcəyi qorumaqdır. Azərbaycan dili yaşadıqca, Azərbaycan xalqı da yaşayacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalının proqramı açıqlanıb. Ölkəmiz İsveçrənin nüfuzlu Montreux Festivalında uğurla çıxış edib. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycan da festivalda iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 30-na dək keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının çox zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Festival proqramı xarici ölkələri də əhatə edir. Sentyabrın 19-da Ankarada Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan və Türkiyə opera sənətçilərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib. Tədbir Ankara Mədəniyyət Yolu Festivalının açılışı çərçivəsində təşkil olunub. Tanınmış azərbaycanlı rəssam Margarita Kərimova-Sakalova Kan şəhərində Renoir İncəsənətin böyük interpretatoru beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Hazırda Almanya'da yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşımız müsabiqəyə Eva əsəri ilə qatılıb. Mükafat incəsənət tarixinin ən parlaq və nüfuzlu simalarından biri olan Pierre-Auguste Renoir'a ehtiramın ifadəsi kimi təsis edilib. Rəssam iştirak etdiyi bütün tədbir və sərgilərdə, xüsusilə də beynəlxalq mükafatlara layiq görüldüyü zaman Azərbaycanı qürurla təmsil etdiyini deyib. İsveçrədə keçirilən 80-ci September Musical Montreux Vevey Festivalı çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin geniş proqramla təqdimatı baş tutub. Ölkəmizin Beynəlxalq Yübiley Festivalında fəxri qonaq kimi iştirak etməsi, milli incəsənətimizin dünya miqyasında təbliğatı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Montreux şəhərinin məşhur Auditorium Stradinski səhnəsində Azərbaycan artistlərinin iştirakı ilə təntənəli qala konsert təşkil olunub. Qala konsertdən sonra Azərbaycan caz sənətinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Təqdimatlar Azərbaycan musiqi irsinin zənginliyini və müasir ifaçılıq ənənələri ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Azərbaycan İrsin Ritimləri devizi altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Milli xoreografiyamızın zənginliyini, temperamentini, musiqi və rəqs ənənələrimizin müxtəlifliyini əks etdirən proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Mədəniyyətimizin təntənəsinə çevrilən bu gecə xarici sənət sevərlərdə də zəngin təəssürat yaradıb. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi festivalda ölkəmizin zəngin milli mətbəxini, mədəni irsini və incəsənətini əks etdirən təqdimatlarla uğurla çıxış edib. Bu il festivala Azərbaycan da daxil olmaqla 15-dən çox ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələr milli mətbəx nümunələrini, süfrə mədəniyyətini, adət-ənənələrini, musiqi və rəqslərini, eləcə də özünə məxsus mədəni irsini nümayiş etdiriblər. Festivalın yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ən yaxşı mətbəx nominasiyası üzrə ikinci yerə layiq görülüb. Parisdə Konkord meydanında dünya mətbəxlərini bir araya gətirən 10-cu beynəlxalq qastronomiya şəhərciyi yekunlaşıb. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə qurulan milli pavilyon ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub və rəğbətlə qarşılanıb. Səfirliklər, istehsalçılar və sənətkarların da iştirak etdiyi tədbir müxtəlif xalqların qastronomik ənənələrinin tanıdılması üçün mühüm platformaya çevrilib. Milli adət ənənələri uyğun bəzədilən Azərbaycan milli mətbəximizin seçilən nümunələri, plov, dolma, müxtəlif turşular, şəkərbura, paxlava, badambura, mürəbbələr, çay və digər məhsullar təqdim edilib. Həmçinin milli geyimlər, musiqi və rəqs nümunələri nümayiş olunub. Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində peşəkar rəssam Gürcüstan Milli Rəssamlar Akademiyasının üzvü Elman Qurbanovun rəhbərliyi ilə rəssamlıq dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Məşğələlərin əsas məqsədi gənclərdə estetik zövqü formalaşdırmaq, onların yaradıcı təfəkkürünü və fərdi bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır.
Medeniyet haberlerini dinlediniz.

hiç vaxt müharibə istəməmiş. Və mən 17 il Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparmışam. Onları inandırmağa çalışmışam ki, əgər siz öz xoşunuzla torpağınıza çıxmasanız, müharibə qaçılmaz. Amma onlar hesab edirdilər ki, bu olmayacaq. Hesab edirdilər ki, onların arxasında duran böyük dövlətlər, güclər, onlara silah verən, pul verən, siyasi dəstək verən onları hər dəfə, hər zaman qoruyacaq. Amma hesablanmıyıblar düzgün. Bizim iradəmizi hesablaya bilməmişdilər. Amma mən dəfələrlə onlara demişdim ki, öz xoşunuzla çıxın. Hətta 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, artıq bizim şanlı zəfərimizdən sonra, Şuşanın azad olunmasından sonra onlara deyirdim ki, separatçılığa yer yoxdur Azərbaycanda. Gəlin Azərbaycan qanunlarına tabi olun, gəlin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edin və burada yaşayın, sizə söz deyən olmayacaq. Yenə də bizə qarşı həm hərbi təhribatlar, həm siyasi təhribatlar, yekəxanalıq və faktiki olaraq bizə olan mənfi münasibət yenə də özünü göstərir. Ona görə 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatı onlara dərs oldu və hamıya dərs oldu. Cəmi bir neçə saat davam edən hərbi əməliyyat separatçılığın kökünü kəsdi və onların ümid bağladıqları yerlər də səssiz qaldı. Çünki Azərbaycan ordusu qarşısında heç kim dura bilməzdi, Azərbaycan xalqı qarşısında heç kim dura bilməzdi. Ona görə ki, biz haqlıyıq və bugün haqlı olduğumuzu bir daha burada sübut edirik. Onlar şəhər kəndlərimizi yerlə yeksan etmişlər, biz isə qrup yaradırıq. Bütün Qarabağ, bütün Şərqi Zəngəzur ikinci meydançası. Və qısa müddət ərzində gözəl evlərin bərpası, tikintisi, bütün infrastrukturun yaradılması bizim gücümüzü göstərir, niyyətimizi göstərir. Əsas odur ki, bütün siyasi addımlarımızın mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Ana dilini korumak, vətəni korumak kadar müqəddəsdir.
1: Mədəniyyətin iziyle.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalının proqramı açıqlanıb. Ölkəmiz İsveçrənin nüfuzlu Montreux Festivalında uğurla çıxış edib. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycan da festivalda iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 30-una dək keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının çox zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Festival proqramı xarici ölkələri də əhatə edir. Sentyabrın 19-da Ankarada Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan və Türkiyə opera sənətçilərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib. Tədbir Ankara Mədəniyyət Yolu Festivalının açılışı çərçivəsində təşkil olunub. Tanınmış azərbaycanlı rəssam Margarita Kərimova-Sakalova Kan şəhərində Renoir incəsənətin böyük interpretatoru beynəlxalq mükafatına layiq görülür. Hazırda Almanya'da yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşımız müsabiqəyə Eva əsəri ilə qatılıb. Mükafat incəsənət tarixinin ən parlaq və nüfuzlu simalarından biri olan Pierre-Auguste Renoir'a ehtiramın ifadəsi kimi təsis edilib. Rəssam iştirak etdiyi bütün tədbir və sərgilərdə, xüsusilə də beynəlxalq mükafatlara layiq görüldüyü zaman Azərbaycanı qürurla təmsil etdiyini deyib. İsveçrədə keçirilən 80-ci September Musical Montreux Vivey Festivalı çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin geniş proqramla təqdimatı baş tutub. Ölkəmizin Beynəlxalq Yubiley Festivalında fəxri qonaq kimi iştirak etməsi, milli incəsənətimizin dünya miqyasında təbliğatı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Montreux şəhərinin məşhur Auditorium Stravinsky səhnəsində Azərbaycan artistlərinin iştirakının təntənəli qala konsert təşkil olunub. Qala konsertdən sonra Azərbaycan caz sənətinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Təqdimatlar Azərbaycan musiqi irsinin zənginliyini və müasir ifaçılıq ənənələri ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Azərbaycan İrsin Ritimləri devizi altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Milli xoreografiyamızın zənginliyini, temperamentini, musiqi və rəqs ənənələrimizin müxtəlifliyini əks etdirən proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Mədəniyyətimizin təntənəsinə çevrilən bu gecə xarici sənətsevərlərdə də zəngin təəssürat yaradıb. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi festivalda ölkəmizin zəngin milli mətbəxini, mədəni irsini və incəsənətini əks etdirən təqdimatlarla uğurla çıxış edib. Bu il festivala Azərbaycan da daxil olmaqla 15-dən çox ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələr milli mətbəx nümunələrini, süfrə mədəniyyətini, adət-ənənələrini, musiqi və rəqslərini, eləcə də özünə məxsus mədəni irsini nümayiş etdiriblər. Festivalın yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ən yaxşı mətbəx nominasiyası üzrə ikinci yerə layiq görülür. Parisdə Konkord meydanında dünya mətbəxlərini bir araya gətirən 10-cu Beynəlxalq Qastronomiya Şəhərciyi yekunlaşıb. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə qurulan milli pavilyon ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub və rəğbətlə qarşılanıb. Səfirliklər, istehsalçılar və sənətkarların da iştirak etdiyi tədbir müxtəlif xalqların qastronomik ənənələrdən tanıdılması üçün mühüm platformaya çevrilib. Milli adət ənənələri uyğun bəzədilən Azərbaycan milli mətbəximizin seçilən nümunələri, plov, dolma, müxtəlif turşular, şəkərbura, paxlava, badambura, mürəbbələr, çay və digər məhsullar təqdim edilib. Həmçinin milli geyimlər, musiqi və rəqs nümunələri nümayiş olunub. Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində peşəkar rəssam Gürcüstan Milli Rəssamlar Akademiyasının üzvü Elman Qurbanovun rəhbərliyi ilə Rəssamlıq Dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Məşğələ

Ailələrin əsas məqsədi gənclərdə estetik zövqü formalaşdırmaq, onların yaradıcı təfəkkürünü və fərdi bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmləri doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarının, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövzu olacaq.
2: Politoloq Əziz Həlibəyli.
3: Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.
4: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Antiterör əməliyyatı çox uğurlu keçirilmişdir, peşəkarlıqla. Hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərmişdilər və deyə bilərəm ki, deyilir ki 23 saat neçə dəqiqə, amma əslində əməliyyat daha qısa müddət ərzində tamamlanmışdır. Biz bütün nəzərdə tutduğumuz mövqələrə çıxdıq, bütün kommunikasiyalara sahib olduq, bütün təpələri götürdük və faktiki olaraq separatçıların təslim olması qaçılmaz idi, yəni labüd idi. Təslim olmasaydılar, məhv olacaqlar. O başqa variant ola bilməzdi. Haradasa bizdə olan məlumata görə 15 minə yaxın orada hərbi birləşmələrdə hərbiçilər xidmət göstərirdilər. Onlar daha tez təslim oldular, ondan sonra sadəcə olaraq danışıqlar gedirdi və daha doğrusu danışıqlar yox, bizim şərtlərimizi onlar sanki müzakirə edirdilər. Ancaq biz hansı şərt qoymuşduqsa, o şərt də təmin edildi. O cümlədən separatist qurumun buraxılması və bütün digər şərtlər. Biz dedik ki, bəli, təslim olursunuzsa, biz əməliyyatı dayandıracağıq. Bizim məqsədimiz orada Ermənistan ordusunu məhv etmək yox, oradan Ermənistan ordusunun çıxarılması idi. Və biz bunu dəfələrlə etmişdik. Bizdən xahiş olundu ki, əgər silahları yerə qoysalar, onların təhlükəsizliyi təmin olunacaq, olmayacaq. Təbii ki, günahı olmayan hərbiçilərə qarşı biz hər hansı bir sanksiya tətbiq etmək fikrində deyilik.

0: 20 sentyabr Azərbaycanda dövlət suverenliyi günüdür.
1: Ədalət tam zəfər çalmışdır və Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etmişdir.
0: Sentyabrın 19-da Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısı alındı. Həmin gün separatçı qüvvələr tərki silah edilərək torpaqlarımızdan çıxarıldı. Sözü gedən ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədilə antiterror əməliyyatına başlandı. Sentyabrın 20-sində başa çatan əməliyyat nəticəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu qarşısına qoyulan bütün vəzifələri yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanır.

Azərbaycan xalqı döyüşərək bu torpaqları azad etdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların canı qanı bahasına, qəhrəman övladlarımızın fədakarlığı hesabına biz öz ədalətimizi və hüququmuzu və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Azərbaycan bayrağını Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hər bir güşəsində qaldırdıq. Separatçılığa son qoydu. Separatist liderlər, hərbi cinayətkarlar, uşaq qatilləri bugün Azərbaycan həbsxanalarında öz cəzalarını çəkirlər. Bu da ədalətin təntənəsidir.

0: Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qanunun aliliyinin təmin olunduğunu və Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin bərpa edildiyini nəzərə alaraq hər il sentyabrın 20-sinin Azərbaycan Respublikasında dövlət suverenliyi gününün qeyd edilməsini qərara alıb. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 19-unda imzaladığı sərəncama əsasən hər ilin 20 sentyabrı Respublikamızda Dövlət Suverenliyi Günü kimi qeyd olunur.
1: İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbə isə tarixi zəfərimizdir. Bu zəfər Azərbaycan durduqca qalacaq. 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiyasına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Suverenliyimizin bərpası tarixi hadisələrdir və haqlı olaraq bununla qürur duyuruq. Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcək. Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz qanı, canı bahasına əldə etmiş. Və bugün burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq.

0: 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq vətən müharibəsi başlandı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusunu məğlubiyyətə uğradaraq tarixi zəfər qazandı. Azərbaycan öz torpaqlarını 30 illik işğaldan azad edərək ərazi bütövlüyünün bərpasına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail oldu.
1: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, işğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılmalıdır. ATƏT səssiz qalıb, Avropa Şurası faktiki olaraq işğalı dəstəkləyib, Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bugün də bu belədir. Ermənistan tək başına olsaydı, bu məsələ çoxdan həll olunar. Yaxud da ki, Ermənistana o vaxt bu işğala, bu soyqırıma görə beynəlxalq sanksiyalar tədbiq edilsəydi, çoxdan həll olunardı məsələ. Eləmədilər. İndi yeri gəldi, gəlmədi, hər yerə sanksiyalar qoyulur. Amma yaxşı, Ermənistan burada 20% başqa dövlətin torpağını zəbt edib. 700 min insanı oradan qovub. 250 min insanı Ermənistandan qovub, azərbaycanlıları. Dağıdıb hər şeyi, bütün şəhərləri. Sən niyə ona sanksiya tətbiq eləmirsən? Bu deməli ikili standartlardır.

20 sentyabr Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür. Bu günün qeyd edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2024-cü il sentyabrın 18-də sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Vətən müharibəsindəki zəfərin davamı olaraq 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində Azərbaycan ordusunun apardığı bir günlük

lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində ölkəmiz suverenliyini tam bərpa etdi. Cəmi 24 saat ərzində Azərbaycan ərazisində qurulan separatçı rejimin fəaliyyətinə son qoyuldu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni silahlı dəstələri tərki silah edilərək ərazilərimizdən çıxarıldı. Respublikamızın suverenliyi tam təmin edildi. Beləliklə, bütün ölkə ərazisində konstitusiya quruluşu bərpa olundu.

0: 30 il davam edən danışıqlar heç bir nəticə verməmişdir. Ermənistanı dəstəkləyən, böyük sayılan dövlətlər isə məsələni həll etmək yox, uzatmaq istəyirdi. Bu dövlətlər Ermənistana hərbi, iqtisadi, siyasi dəstək verərək faktiki olaraq işğalçını mükafatlandırır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliyə son qoydu.
1: Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaltdı.
0: Otuz il biz bütün Avropa təşkilatlarında öz səsimizi ucaldırdıq. Siyasi qiymət verilmədi. Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilmədi Avropa Şurasında. Amma 2023-cü ilin sentyabrında biz ki Qarabağı tam azad etdik və separatçılığın kökünü kəsdik və separatçıları həbs elədik. Ondan 4 ay sonra Avropa Şurası bizə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Bax, onların əsl siması budur.
1: Prezident İlham Əliyev 2023-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qanunun aliliyinin təmin olunduğunu və Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin bərpa edildiyini bəyan etdi. 20 sentyabr həm də şəhidlərimizin və qəhrəman hərbiçilərimizin bizə miras qoyduğu böyük tarixi məsuliyyəti xatırladır. Ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpası uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi daim ehtiramla yad edilir. Onların fədakarlığı və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı bu tarixin ən böyük mənəvi dayağıdır, ən əsası. Xalqımız bundan sonra da milli birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək müstəqil dövlətimizin daha da güclənməsinə, inkişafına və beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini bundan sonra da verəcək.
0: Bugün sülh var, müharibə dayanıb, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi gedir. Əminəm ki, bu uzun müddətli olacaq, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bundan ibarətdir. Ancaq biz bizə qarşı, xalqımıza qarşı törədilən vəhşilikləri heç vaxt unutmayacaq.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

20 sentyabr Azərbaycanda Neftçilər günüdür. 1994-cü il sentyabrın 20-sində ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan və bütün dünyada əsrin müqaviləsi adı ilə tanınan neft müqavilələri imzalandı. Bu sənəd Azərbaycanın neft və iqtisadiyyat tarixinin yeni səhifəsinə çevrildi. Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, 8 ölkəni təmsil edən dünyanın məşhur 13 xarici neft şirkəti ilə belə böyük miqyasda saziş imzalandı.

imzalandı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 16 avqust tarixli fərmanı ilə sazişin imzalandığı gün ölkəmizdə neft sənayesi işçilərinin peşə bayramı elan edildi.

Yeni neft strategiyası həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri sazişlər siyasına daxildir. Əsrin müqaviləsindən sonra xarici şirkətlərlə daha 34 saziş imzalandı. Bununla yanaşı, əsrin müqaviləsi Respublikada neft hasilatının böyük həcmdə artmasına səbəb oldu. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycan Respublikası dövlət neft şirkəti ən müasir tələblər əsasında quruma çevrildi. Neft sənayesinin maddi-texniki bazası gücləndirildi. Azərbaycan dünyada neft və qazla yanaşı, neft və neft kimya məhsulları ixrac edən ölkələrdən biri kimi mövqeyini gücləndirdi. Bugün ölkəmiz yaşıl enerji keçidində qeyri-neft sektorunun kiçik və orta biznes subyektlərinin inkişafında önəmli rol oynuyor. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinliyində yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş imzalanıb. Azərbaycan 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixindən etibarən qazandığı uğurları sayəsində bugün də dünyada neft istehsal edən qlobal enerji təchizatçılarından biri kimi öz mövqeyini nümayiş etdirir.

Böyük qayıdış prosesində yeni mərhələ başlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsas diqqət artıq insanların doğma torpaqlarına qaytarılmasına yanaşı, burada dayanıqlı həyatın və iqtisadi fəallığın formalaşdırılmasına yönəlib. Bu proses dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı yeni yaşayış məntəqələrinin, sosial obyektlərin, müəssisələrin və infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur, hazır layihələrə baxış keçirilir, görülən işlərin nəticələri qiymətləndirilir.

Bugün Böyükkaydış'ın coğrafyası genişlenir. Artık söhbət yalnız yaşayış binalarının inşasından getmir. Yeni məktəblər, tibb müəssisələri, inzibati və sosial xidmət obyektləri, yollar, enerji və su infrastrukturu yaradılır. Paralel olaraq bölgənin iqtisadi potensialının üzə çıxarılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada məşğulluq məsələsi xüsusi yer tutur. Çünki insanların öz doğma torpaqlarında məskunlaşması üçün evlə təmin olunması qədər həmin ərazilərdə işləmək və gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması vacibdir. Bu məqsədlə sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfat layihələri, xidmət sahələri və sahibkarlıq imkanları genişləndirilir. Böyükkaydışın mahiyyətində məhz bu yanaşma dayanır. İnsan yalnız yaşamaq üçün deyil, işləmək, yaratmaq və gələcəyini qurmaq üçün qayıdır.

0: Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfərləri zamanı sakinlərlə görüşləri də prosesin insan amilini ön plana çıxardır. Sakinlərin müraciətləri dinlənilir. Qarşıya çıxan məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verilir. Bu görüşlər dövlətin həyata keçirdiyi quruculuq siyasətinin konkret nəticələrlə müşahidə olunmasının göstəricilərindən biridir.
1: Burada artıq dövlət sizin üçün şərait yaradıb, evlərin bəziləri bərpa edilib, yenidən qurulur. Bu proses davam etdiriləcək. On minlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır və onlardan ardası 30 minə yaxın keçmiş köçkünlərdir. Bildiyiniz kimi əsas bu son 4-5 il ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünki əsas yaşamaq üçün İlkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin ikincisi bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Və burada iş yerləri də yaradılır. Həm dövlət xətti ilə, həm ictimai təşkilatlar xətti.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: Bu fikirlər böyük qayıdışın qarşıdakı mərhələsinin əsas istiqamətlərini də müəyyən edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan yeni yaşayış məntəqələri yalnız məskunlaşma ünvanları deyil, sosial və iqtisadi həyatın formalaşdırdığı yeni inkişaf məkanları kimi nəzərdə tutulur. Burada hər yeni layihənin arxasında konkret məqsəd dayanır. Daha çox yaşayış məntəqəsinin bərpası, daha çox insanın doğma torpağına qayıtması, yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgənin iqtisadi potensialının inkişaf etdirilməsi. Bugün azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsinin də mühüm səsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılan müasir infrastruktur, yeni istehsal və xidmət sahələri, nəqliyyat imkanları və investisiya mühiti bölgənin iqtisadi həyatını canlandırır. Böyük qayıdışın yeni mərhələsi artıq yalnız nə qədər insan qayıtdı sualı ilə ölçülmür. Əsas sual budur. Qayıdan insanlar üçün necə bir həyat qurulur? Bu sualın isə tək cavabı var. Hər şeyin ən gözəli və təhlükəsizi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz suverenliyimizi tam təmin etdik, bərpa etdik. 24 saat ərzində ondan da az həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusu Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusu təslim oldu. Bizim şərtlərimizi qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etmişdir.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalana. Bayrağına canım kurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan torpağına.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Neft daşları Xəzərdə polad dirəklər üzərində qurulan əfsanəvi şəhərdir. Ünvan Abşeron yarımadasından 42 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Dəniz səthindən bir neçə metr hündürlükdə salınan mədən şəhərinin yol xəritəsi olduqca maraqlıdır.
2: Şəhər içində şəhər.
1: Əvvəlcə qeyd edək ki, neft daşlarının kəşfi neftçi geoloq Ağa Qurban Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ərazidə ilk kəşfiyyat buruğunun yerini müəyyənləşdirən neftçi isə Yusif Səfərov olub. Növbəti birincilik buruq ustası Mixail Kavelichkonun adı ilə bağlıdır. O, neft daşlarında qazma briqadasına rəhbərlik edib.
2: Yol xəritəsi efirdən.
1: Pirallahı rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan neft daşlarında ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft çıxarılıb. Quyudan neftin fontan vurulması tarixi 1949-cu ilin 7 noyabrına təsadüf edib. Mərhum neftçi Xoşbəxt Yusifzadə Azərbaycan televiziyasının arxivində qorunan sənədli filmlərin birində qeyd edir ki, bu möcüzələr adası ölkəmizin neft sənayesində qazandığı təcrübələrdən biridir.
3: Ağqurban müəllim başda olmaqla istəyirlər ki, dənizə çıxsınlar. Bu neft daşlarında da illərdən elə neft, qaz dənizin səthinə çıxırdı. Bunlar çox maraqlı bir iş gördülər. Bilmək istədilər ki, görəsən bu daşları su yuğur ya yumur. 3-4 kisə sementi qoydular bu daşların üstünə. Sonra gəldilər qırağa, 1-2 həftədən sonra getdilər görək bu sement yuğulub ya yuğulmayıb. Getdilər gördülər ki, necə sementlər qoymuşlar, elə də qaldı.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Möcüzələr adasının 7 gəmi hekayəsinin öz tarixi var. Mənbələr yazır. 1948-ci ilin 14 noyabr tarixini yaşayırıq. Yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Qaradaşlara Pobeda gəmisində 23 nəfərdən ibarət qrup göndərilib. Mənbələrdə o da qeyd olunur ki, kəşfiyyat zamanı neft qəhrəmanları kiçik evcik tikiblər. Həmin zaman xərclərə qənaət məqsədi ilə dənizin bu hissəsinə gətirilən 7 istifadəsiz iri gəmi qara daşların yanında bərkidilib. Məqsəd həmin gəmilərin köməyi ilə neftçiləri dalğalardan qorumaq olub. Bura həm də onlar üçün ev, anbar, idarə və istirahət yeri idi. Həmin illərdə yaranan 7 gəmi adası möcüzələr diyarının maraqlı və sirli hekayələrindən birinə çevrilib.
2: Şəhər içində şəhər.
1: 1958-ci ildə çətin dəniz şəraitində çalışan, dalğalarla daim üz-üzə qalan qəhrəman neftçilər üçün yeni qəsəbənin bünövrəsi qoyulub. Bugün isə Neftdaşları şəhərində yaşayış binaları, vertolyot meydançası, tibbi sanitar hissə və mağazalar var. Polad estakadalar üzərində ağaclar əkilib, park salınıb. Bakıdan əfsanəvi şəhərə kater və helikopterlərlə getmək mümkündür. Şəhər yüksəklikdən böyük hörümçək torunu xatırladır. Dəniz üzərindəki qeyri-adi yollarda yük və mini avtomobilləri hərəkət edir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyev neft daşlarını Azərbaycan neftçilərinin əmək qəhrəmanlığına ucaldılan möhtəşəm abidə adlandırıb.
3: 25 illiyində neftdaşlarının cənab Heydər Əliyev gəldi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev neftçilərə çox kömək edib. Neftçilərin evlə təmin olunmasında, neftçilərin həyatında sosial vəziyyətin yaxşılaşmasında cənab Heydər Əliyevin böyük rolu olub.
2: Yol xəritəsi efirdədir.

0: Əliyev dəfələrlə Xəzərin sərt fırtınalarına sinə gələn neftçilərlə görüşüb. O bu görüşlərdə qeyd edib ki, neftdaşları hələ uzun illər Azərbaycana çox ləyaqətlə xidmət edəcək.
1: Cənab İlham Əliyev, o elə bizim dövlət neft şirkətində vitse prezident olanda da neftdaşlarına maraqlanırdı. Prezident olandan sonra da elə bir birinci onun gedişi neftdaşları oldu. İndi də elə neftdaşları öz son sözünü deməyib. İldə 1 milyon ton neft alınır oradan. Gələcəkdə elə bir ehtiyatlar var elə. Orada neft vermə əmsalı 0.45-dir. Elə 0.50-yə çıxsa biz 194 milyon ton neft alınacaq.
2: Çağdaş dəyərləri ünvanı.
0: Neftdaşları dünya neft sənayesinin tarixinə qızıl hərflərlə yazılır. Şəhər bu gün də Azərbaycanın şöhrətini yüksəldir.
1: Neftdaşları dünyada birinci dəfə estakada üsulu ilə quyuların qazılmasına başlandı. Dənizdə layların su vurma üsulu ilə istismarı. O su vurulan laylardan 108 milyon ton neft alınıb. Bu 108 milyonun 24 milyonu mənfəət neftidir. Ondan başqa bu su vurma üsulu quyuların fontan vaxtını uzadır. Fontan istismarı. Bu da ən ucuz istismar üsuludur.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: 10 iyul 2013-cü il neftdaşlarında əlamətdar bir gün kimi tarixə düşüb. Həmin gün Möcüzələr adasında 6 maşından ibarət 39 megavat gücündə olan yeni qaz turbin elektrik stansiyasının açılışı olub. Bu stansiya neftdaşlarını və günəşli yatağını ən yüksək səviyyədə elektrik enerjisi ilə təmin edir. Əsrin müqaviləsi neftdaşlarının tarixində yeni səhifə açdı. Nəticədə qara qızıl və mavi yanacaq hasil edildi, işlənildi, qrup yaradıldı, çiçəklənən bir şəhərin rolu və yeri fərqli müstəvidə inkişaf etdi. Bugün daim yüksələn və inkişaf edən neftdaşlarının sakinləri ən müasir şəraitdə çalışır və xidmət edirlər. Neftdaşlarının sakini Xeyrullah Ağayevin dedikləri.
3: İnsanı sınağa çəkən bütün faktorların mövcud olduğu bir yerdir. Dəniz şəraiti, hər tərəf su, elə 200 gündən artıq fırtına, güclü külək, tufan. Yəni insanı sınağa çəkən bütün faktorlar burada mövcuddur.
0: Geri gəlmişkən neftdaşları haqqında Möcüzələr Adası, Qaradaşlar, Xəzər Neftçiləri haqqında povest, Dəniz Fatihləri, Dənizdə Möcüzə, İki Xəzər, Polad Dirəklər Üzərində Şəhər və digər filmlər çəkilib. Neftdaşları haqqında Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Vagif Mustafazadə zəngin əsərlər yazıblar. James Bond'un sərgüzəştləri silsiləsindən Dünya Kifayət Deyil filminin bəzi kadrları da neftdaşlarında lent alınıb. Möcüzələr Adası neftdaşlarının yol xəritəsini təqdim etdik.
1: Neftçilərin nailiyyətləri bu Azərbaycan xalqının nailiyyətləridir. Ona görə neftçilərimizə də uzun ömür, can sağlığı, gələcəkdə daha da böyük neft hasılatına nail olsunlar, daha da böyük işlər görsünlər.
0: Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.

0: Minillerin derliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın geliyle fışıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
1: Kadim Türk tayfaları, Telengitler. Bir kökten boy atan budaklar kimi müxtəlif coğrafyalarda yaşayan Türk dilli halklar dillerinin, mədəniyyətlərinin və ortaq dəyərlərinin ışığında birliyini qoruyur. Bu birlik keçmişdən gələcəyə uzanan əbədi bir köprüdür. Türk dilli xalqlar tarix boyu yalnız dövlətlər qurmamış, həm də böyük bir sivilizasiyanın əsasını yaratmışlar. Onlar elmə, ədəbiyyata, memarlığa, musiqiyə, fərq sənətinə və dövlətçilik ənənlərinə misilsiz tövbələr vermiş, bəşəriyyət tarixində silinməz izlər qoymuşlar. At belində qurulan imperiyalar, ipək yolunun üzərində çiçəklənən şəhərlər, daşlara həkk olunmuş yazılar, dastanlarda yaşayan qəhrəmanlar və əsrləri aşan sənət nümunələri bu zəngin irsin ayrılmaz hissəsidir.

Bugün başlayacağımız yolculuq bizi minilliklərin otayına aparacaq. Qədim türk tayfalarının izləri ilə Altayın müqəddəs zirvələrindən Azərbaycanın qədim yurtlarına, Böyük çöldən Qafqaza, Orxon kitabələrindən müasir türk dünyasına uzanan şanlı tarixə birlikdə nəzər salacağıq. Altayın zirvələrindən türk tarixinin dərinliklərinə uzanan əbədi irs. Bugün Rusiya Federasiyasının Altay Respublikasında yaşayan telengitlər sayı etibarilə az olsalar da, zəngin tarixi, mədəniyyəti və həyat tərzi ilə bütün türk dünyasının diqqətini cəlb edən qədim xalqlardandır. Onlar Teleutlarla birlikdə Altay türklərinin canıb qolunu təşkil edir və canıbı Altay dilinin telengit ləhcəsində danışırlar. Dillərində, folklorlarında və gündəlik həyatlarında qədim türk dünyasının izləri bugündə yaşayır. Tarix boyu Altay yalnız dağlar ölkəsi olmayıb. Bura həm də türk tayfalarının siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri olub. Tarixi mənbələr göstərir ki, vaxtı ilə Sibirin geniş çöllərindən başlayaraq Manqışlaq yarımadasına qədər uzanan böyük ərazilərdə telengitlərin siyasi nüfuzu hiss olunurdu. Bugün isə onların əsas yaşayış məskənləri Altay Respublikasının Qoşaqaç və Ulaqan aymaqlarıdır. Qoşaqaç Altayın cənub-şərqində yerləşən yüksək dağlıq bölgədir. Şərqdə Tuva Respublikası, cənub-şərqdə Monqolistan, cənubda Çin, qərbdə isə Qazaxıstanla həmsərhəd olan bu ərazi sanki müxtəlif mədəniyyətlərin və qədim yolların qovuşduğu məkandır. Dəniz səviyyəsindən 1400-2000 metr yüksəklikdə yerləşən bölgədə qış uzun və sərt, ya isə qısa, sərin və quraq keçir. İnsan burada təbiətlə mübarizə aparmış, onunla birgə yaşamağı öyrənir. Telengitlərin yaşayış mədəniyyəti də olduqca maraqlıdır. Sərt iqlimə uyğun qurulan keçə yurtlar həm isti saxlayır, həm də köç zamanı asanlıqla sökülərək yeni yaşayış yerində yenidən qurulur. Türk xalqlarının ortaq ənənəsinə uyğun olaraq yurdun qapısı həmişə gün doğana, şərqə açılırdı. Bu, günəşə, işığa, bərəkətə və yeni başlanğıclara ehtiramın ifadəsi idi. Onların ən qədim yaşayış evlərindən biri Cum və ya Alaçıq adlanan könüsvari tikililərdir. Ağac dirəklər üzərində qurulan keçə və digər təbii materiallarla örtülən bu alaçıqlar əsrlərin sınağından keçərək bugünə qədər gəlib çatıb. Müasir dövrdə belə toy mərasimləri və milli bayramlar zamanı alaçıq qurmaq qədim ənənənin yaşadıldığını

Pələngi ailəsində böyüklərə hörmət, qohumluq münasibətləri və ailə dəyərləri xüsusi yer tutur. Toy mərasimləri yalnız iki gəncin deyil, iki ailənin və iki nəslin birləşməsi hesab edilir. Nişan mərasimində oğlan tərəfi qızın yaxın qohumlarına, xüsusilə dayısına dəri qablar və müxtəlif qiymətli hədiyələr təqdim edir. Bu mərasim ailələrin qarşılıqlı hörmət və etimadının rəmzi sayılır. Müasir dövrdə telengitlər milli kimliklərini qorumaq üçün müxtəlif mədəni layihələr həyata keçirir, ana dillərini məktəblərdə öyrədir, folklor festivalları təşkil edir və qədim sənətkarlıq ənənələrini yaşadırlar. Sayları azalsa da milli ruhları zəifləməyib. Onlar bu gün də Altayın sərt qayaları kimi möhkəm, qədim çınarlar kimi köklü və Türk dünyasının canlı yaddaşı kimi yaşayırlar. Telengitlər bizə göstərirlər ki, xalqın ən böyük sərvəti onun yaddaşıdır. Yaddaş isə yalnız qorunduqda gələcəyə çevrilir. Altayın qoynunda yaşayan bu qədim Türk xalqının keçmişi təkcə onların deyil, bütün Türk dünyasının ortaq tarixidir. Tarixə sahib çıxmaq isə gələcəyə sahib çıxmaq deməkdir. Ümid edirik ki, bu səyahət sizə təkcə yeni biliklər deyil, həm də öz köklərimizə daha yaxından baxmaq imkanı qazandırdı. Qoy hər zaman tariximizin ışığı yolunuza nur saçsın. Ulu əcdadlarımızın ruhu isə milli birliyimizi, mənəvi dəyərlərimizi və ortaq türk irsimizi daim yaşatsın. Yeni görüşlər ümidi ilə.

0: Kremal Azerbaycan ordusu devlet suverenliğini tam berpa etmiştir. Sinesini qabağa veren gençler o kadar vətənpərvərlik ruhunda terbiye olunmuştur ki, onlar için vətən torpaqlarını azad etmək en şərəfli hissi olmuştur. İkinci Qarabağ müharibəsi ve antiterror əməliyyatı imkan verdi ki, Azərbaycan nəinki beynəlxalq hüququ bərpa etdi, nəinki öz milli qürurunu bərpa etdi, bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, ədalətsizlik əbədi davam edə bilmir. 20-ci ilin noyabrından 23-cü ilin sentyabrına qədər əgər bütün bizim addımlarımızı və gördüyümüz işləri təhlil etsəniz, görərsiniz ki, hər bir addım əvvəlki addımın məntiqi davamıydı və hər bir addımın son məqsədi 20 sentyabr dövlət suverenliyi günüydü.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətindən soraq verən ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
4: Əziz dinləyicilərimiz, kimliyimizin əvəzsiz təsdiqi olan ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Bu baxımdan xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarımızın üzərinə düşən xüsusi vəzifələr var ki, həm vətənilərimiz bu müqəddəs işin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün böyük əzmkarlıqlar nümayiş etdirirlər.
0: Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yəni bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.
6: Azərbaycan dilində dərslər davam edir və əlbəttə ki, Günay müəllimə həmişə kimi şagirdlərinə çox dəstək olur.
4: Dinləyicilərimiz, xarici ölkələrdə hətta sonu Azərbaycan məktəblərində artıq yeni dərs ili başlayıb. İndi həmin məktəblərdə təhsil alan Azərbaycan şagirdlərindən biri ilə həmsöhbət olacağıq.
6: Bizdə həftə sonları şagird qrupları bir araya gəlir Osloda məktəbə və öz təhsillərini alırlar orada.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Səlim Abbaszadədir. O, Norveçdə fəaliyyət göstərən həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbinin şagirdidir. Qeyd edim ki, doğma vətənə əsl azərbaycanlı sevgisi ilə bağlı olan bu gənc həmvətənimiz verilişimizin daimi dinləyicisi və iştirakçısıdır. Bugün onu yeni dərs ili münasibəti ilə təbrik edəcəyik.
6: Çox sağ olun, əziz Mətanət xanım. Çox minnətdaram.
4: Bu məktəblərdə dərs ili təqribən neçə müddət davam edir?
6: Qeyd edə bilərəm ki, dəqiq bir il sayı yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, adam nə qədər ki istəyirsə, öz dilini nə qədər sevirsə, o qədər də dəstək ala bilər, öyrənə bilər.
4: Bir gənc olaraq Azərbaycan dili dərslərinin səviyyəsi və nəticəsi sizi qane edirmi?
6: Oslodakı Nizami Gəncəvi adına həftə sonu məktəbində, yəni dərslər çox hər tərəflidir. Biz yalnız danışığı deyil, əlifbanı, qramatikanı, feil, isim və cümlə quruluşunu, yəni sistemlə öyrənirik. Mədəniyyət və tariximiz haqqında da öyrənirik. Mən Telmark bölgəsində qaldığım üçün, yəni uzaqda yaşadığım üçün mənə yanaşma biraz fərqlidir. Bir ara dərslərə Zoom-la qoşulurdum. Sonra isə sadəcə lazım olanda ya arada bir tapşırıqlar alırdım. Yəni ki, bizdə standart siniflər yoxdur, təəssüf ki. Amma hər şagird, yəni öz ehtiyacına uyğun diqqət ayrılır. Qeyd etdiyim kimi, hər həftə sonu şagird qrupu araya gəlir, Osloda təhsil alınır.
4: Bunu dinləyicilərimiz də bilir ki, siz istedadlı bir Azərbaycan gənci kimi ali təhsil müəssisələrində də yüksək elm və biliklərə yiyələnməyə çalışırsınız. Bəs bu istiqamətdə işləriniz necədir?
6: Bəli, yeni dərs ili artıq başlayıb. Mən hal-hazırda Norveçdə IB proqramı üzrə VGTU-da oxuyuram. Yəni, ikinci kurs sayılır. Bütün dərslərimiz ingilis dilindədir. Bildiyiniz kimi də IB dünyada çox tələbkar və çətin bir proqramı sayılır. Və bu proqramın ən yaxşı tərəfi odur ki, beynəlxalq diplom verirlər. Yəni, məktəbi bitirəndən sonra dünyanın istənilən ölkəsində universitetlərə rahatlıqla müraciət etmək olar. İndi bütün yəni gücümü və diqqətimi ancaq məktəbə ayırıram. Ona görə çox məşğulam məktəblə.
4: Çox sağ olun. Maraqlı müsahibənizə görə təşəkkür edirik sizə.
6: Çox sağ olun. Diqqətinizə və dəstəyinizə görə.
4: Əziz dinləyicilərimiz, Norveçdə yaşayan gənc Azərbaycan övladı Səlim Abbaszadədən fəaliyyəti ilə bağlı yeni soraqlar aldıq. Ona da xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən verilişimizdə 17 yaşlı bu həmvətənimizin istedadı barədə ətraflı müsahibələrimizi təqdim etmişik sizə və onu da bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Səlim Abbaszadənin müəllifi olduğu rəsm əsərləri və Dağlıq Qarabağ adlı kitabı haqqında ətraflı məlumatlar xarici ölkə mətbuatının da səhifələrində xüsusi yer alır. Əziz dinləyicilərimiz, Norveçdə Azərbaycan Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü, Ümumdünya Diplomatiya Təşkilatında yaşadığı ölkənin, yəni Norveçin uşaq diplomatı olan Səlim Abbaszadənin yeni uğurlarını gələn görüşümüzdə də işıqlandıracağıq. Çünki bir Azərbaycanlı olaraq Səlim kimi gənclərimizin uğurlarından xüsusi qürur duyuruq. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızı.

0: heç vaxt müharibə istəməmiş və mən 17 il Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparmışam. Onları inandırmağa çalışmışam ki, əgər siz öz xoşunuzla torpağınıza çıxmasanız, müharibə qaçılmaz. Amma onlar hesab edirdilər ki, bu olmayacaq. Hesab edirdilər ki, onların arxasında duran böyük dövlətlər, güclər, onlara silah verən, pul verən, siyasi dəstək verən onları hər dəfə, hər zaman qoruyacaq. Amma hesablamayıblar düzgün. Bizim iradəmizi hesablaya bilməmişdilər. Amma mən dəfələrlə onlara demişdim ki, öz xoşunuzla çıxın. Hətta ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra, artıq bizim şanlı zəfərimizdən sonra, Şuşanın azad olunmasından sonra onlara deyirdim ki, separatçılığa yer yoxdur Azərbaycanda. Gəlin Azərbaycan qanunlarına tabi olun, gəlin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edin və burada yaşayın, sizə söz deyən olmayacaq. Yenə də bizə qarşı həm hərbi təhribatlar, həm siyasi təhribatlar, yekəxanalı və faktiki olaraq bizə olan mənfi münasibət yenə də özünü göstərir. Ona görə 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatı onlara dərs oldu və hamıya dərs oldu. Cəmi bir neçə saat davam edən hərbi əməliyyat separatçının kökünü kəsdi və onların ümid bağladıqları yerlər də səssiz qaldı. Çünki Azərbaycan ordusu qarşısında heç kim dura bilməzdi, Azərbaycan xalqı qarşısında heç kim dura bilməzdi. Ona görə ki, biz haqlıyıq və bugün haqlı olduğumuzu bir daha burada sübut edirik. Onlar şəhər kəndlərimizi yerlə yeksan etmişlər, biz isə qrup yaradırıq. Bütün Qarabağ, bütün Şərqi Zəngəzur ikinci meydançasıdır. Və qısa müddət ərzində bax, gözəl evlərin bərpası, tikintisi, bütün infrastrukturun yaradılması bizim gücümüzü göstərir, niyyətimizi göstərir. Əsas odur ki, bütün siyasi addımlarımızın mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
1: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Vətən müharibəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərinə heyranam. Ki dəlir bağlı.